0: sine køy.
1: Kvanten sind vi uns de født. Rumgrot drink vi nicht og søyt.
2: Før at sæt hem vi uns te. Fæl mit køm mit rum vi schnee.
0: Hvor der kømt an letzte steht. Fertig is uns alphabet.
3: Du vredt beskæd, nu musst du køn. So wat schnack und so wat schreien.